0: Pikaz.
1: Pikaz.
0: Miktalom.
1: Miktalom.
0: Voktisa.
1: Voktisa.
0: Kukkala.
1: Kukkala.
0: Ba.
1: Litomo.
0: Litomo.
1: Ehtomo.
0: Ehtomo.
1: Isho.
0: Isho.
1: Masta.
0: Masta.
1: Glavina.
0: Glavina.
1: Polo.
0: Ekela.
1: Ekela. Mizulo.
0: Mizulo.
1: Mikimiki.
0: Mikimiki.
1: Losti, losti.
0: Losti, losti.
1: Maso, maso.
0: Maso, maso.
1: Miso, miso.
0: Miso, miso.
1: Maso, mango, yesta.
0: Maso, mango, yesta.
2: Okay.